0: Shani, hope kithi.
1: Luisa, mulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, nasi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwiliawe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Kwanlika na wehopa itumpen masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta koli milihe ya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore erani, washarlana. Muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai waolo wa, mkumihe masini. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, Eshuani aaju o wiki telu epiri ukasene, ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa swapi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okati mhala avakani, wawi msoro, okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka avakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro, onkala na mwusi vakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safrangu. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samuja kufrangu ni maje wakute. Mana ni mukalimu kiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke ndre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu mi hano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: Othana
0: kikonre mweto Okati batinkia kawiki leyo hiyo Mweto mkina hako nkimpanya Vakaleke wera mwalia kuweta mweto mmasapahi
2: Mohano Sheni iraneni mweto mkina
1: Niyo kirokura
0: Nona mwenye pulisa
1: Mikirimu emelela Niki wale ospiritali Wo wivantune ya mi oliaka mirere lo safaranku Sinkiti mani hamwili Wawi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tiawaka.
2: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Hei. Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba Mwenye Muna penta marinyo hata nari
0: Hayo kina penta Hayo mwenye pilisa Mwaraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo Vowira nyenyo ni mwana Mukala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosiva ni mirere luso kwa ni mukale wote ni wa murima. Kosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Waisabo, mashvida.
5: Intento mu.
4: Mashvida, waisabo, mashvida.
6: Dodoma. Mwana na mmosa wukumebo wa Tanzania Umbrume liwa mita za Afrika Austral Nerele wa Afrika Wukireka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma Eni nuwa maki sentimetru miloko mili ni paro Ni sende kala sope kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Hela tiwi inikalihe lukumi ya mwili Nini pakato ibaso lili ikani lisulubali Ntoko kutoka nilawe Nini wadela ni kuoso kondelea saplashi kwene ni iforu sapete. Mungwe ya dodo mogu, akawira onero na metonyere ni hiyo wira veyehai ikulusha wa sotama. Kwa ya, onero na metonyere ni hiyo wira ekekai KFN yola makodo ro sotama. Kwa matama, wakata,

0: lopanang tom hivirleleke akala to arivam khorvani phavela na ve wipa basi ni hakum vesi sopa heri ya narati ya niyala nenro uye mito kosa na kosa
1: o kia smarti pauni musia ateko no onlima li liwa ni pao mivinko mamismabade muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka kutani higu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea inimala Burawena ana no baba elocha telocha yateko nwera mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwe heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
2: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ula tshani?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu na si ni ntiti mihothe ne pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwiliawe bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawe osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masi pipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, uo charlana, muhele hopa wa musi masini, wawe urumusha usiva waya. Mhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Kati hopa nkalae wawolo wa, mkubihe mmasi. Mtikile kurika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki tegu epiri lukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
0: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju ni suwari. Sina acheri rosiva muoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi u makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mungisi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukure hopa yowuma nakale kiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
4: itento mu.
3: Mashvida, maisabo,
4: mashvida.
5: Mungkela shenu lo hirero rera.
0: Ayo, kunori.
5: Oh, munempa kasopa hoye.
0: Sopa, yole lentani wiki nimpa kasopa.
5: Wasonto, mumurme la kunori. Kunori, onni pakanyua sopa.
0: Vavosha, mashi kunori, kia yompa kiliwa pahi sopa.
5: Akuba.
0: Isiri saka miya no, iyoja saka so tene kimurme la kunori. Okale musoro, okale musi, asopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unkela sana.
5: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo so hebilele ya murumele kaknori.
0: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
5: Hey, koro wapo mikinro wani, kinro wapo ya muhusi haka kimurumele kaknori. Koro wapo.
6: Kika vovo istakosinyari.
0: Nira nore rana minkelo.

sisa no pentah no ni wa ni ke la ho o vera no kum hirakani en la kana sok me la sa wan pula mo kwa ha yo pacheria ulilo en amandi melu naikale totuki hina betun tunuku mihiria sokumela seiya.

0: Jornal de Nampula.
1: Mwakalela makomaso aradi musambiya no penta huni muniwa sisa ni tukulla hamko hawo pachara wanlaka na hapar na soku mera thwa mpula ollova ena maili vaneta tuni kune neili na miteko sana koso e provincia wa mpula fena mkwa hayo la aneta na pili variari amwaka 2026 no suwela variari wanlaka na hapar na soku mera thwa mpula wira ama holela aniwe heri ampanta wa majelo woko maili hamwili woise ki hawata sa wana munkene odere sam provisa mento kose ko miwam pula annu pereria oto ki hobander la eolia ntoko mukhale lo o khoti hera ukumella wa iretra ama hole la amite ko soli miwam pula ani we heria we ra efera yela enona ne wam pula no wa mko hayo wa neta napili a kana o por la kamurare lo wo gunu we heria amite ko soli mane siso wa jerra muruwerio wa yolia wa provincia wa mpula otukehe nukumi hera tiwa melu na ikale nlagana onipanya niyo makena ni timamudu mar munewira nele noteli omrima nipache ni haa nlagana huna na hapara na soku mela thawa mpula ni muihana ka jiltu makena we onru hele mahawe reportaje la onsuguli hawira
2: mukulu pale a wampula okanle guvernatoro Onno na wera orala woromelea we provincia yela. Onivira uotepashawene no roweliwa okati no okati. Alipo ale amuhaku na veto mitenke so kamasa kamasa. Mpuwa mlaponi mahu hata ilapso kopela. Vakanliaya ovara kamiteko. Mpantayola wa mwole minkuni. Eduardo Abdullah. Osu weliha wera. Ama haolela e provincia yela anipanyanea unno onromaiku. Etotelaka murare lo urumela iketelo isya. So la leria miteko, so tukihea na ve sorremelea, inireliwa na ve orohela omiholo, we ikalelo, wo wakuvea, unduwa we provincia. Au la kire, Eduardo Abdullah, onno na wira e provincia iwampula, yo kalna waso tene, e kanliaya, o tikela opaheria okala ni vatam laponi mahu na vetu ilapiso kopela. Ntoko ohimiawe, overa miteko so lima, Urumeli waka ikaruma kamasa kamasa na veso unu heria mutekwene yola. Mahole la yola, walavula esekunta ferre sumana yela. Wampu heriwa miteko, sanihiku no pacheria, waneira na woni heriwa samuhaku wampu la fena. Ndre nera ni mosa, ni wakanya atu epoma yela e wampu la. Na ve wampu heru kwa mhiku matana mandi, imia imia sene. Yawo ekumelo ale amlaponi mahu na ilapaso kopela yoni heriaka iye samurerelo ni muhaku militesaya.
3: O nosso grande desafio está em três setores-chave, onde devemos quebrar o ciclo de exportação de matérias-primas.
2: Mukanya ruahu mulu palesha, olipi heria iketelo wakandiahu obra miteko sahu, ntoko wa miteko soli ma, kivande erlo wero wanapo heria ndelo, Ukushi waka nshote, nohi paigwene nduhiwa kirepa sokopela. Ii, vande panyana wera seo sinduweria huu, mwurete ni mahu, nakala otipelaka ika Afrika, seo sinkelewa panyaka muteko amiravo, atiana na alopwana. Ntoko mutuwe njiherio, nohokala nshote ne nundume ilo mshibiri tali, nololo ni waka areta. Nintumwe ilepa sokopela, nsuelaka wera to nshote nene yen lo, ninlima mlaponi mahu mumu, nto natumi huwa to, mbro ilepa sokopela, wivu tuhi nekane tini nrovelahu, etushene ni himpakiwa nshutre yen la namushipiri tali mlaponi mahu mumu. Ndo ni mpavela wera nalipi heri ya wera, so teni nabariwa e provincia huyela ya wampula. Ndo tiyela e nipavela ya neran la nuwoni heri ya samuhaku fena no wampula. Tiyela nikandia hu wera na ve naro miliha wawi onkela mahiku onoro wera ni ya no wampula.
3: E isto que nós queremos e é este o objetivo da feira económica de Nampula.
2: Yare masu amukulu pale provincia ya wampulo kanle governatoro Eduardo Abdullah olavlake sekunta fere ya sumana yela onera ni thana pili wawoni hiru ya samuhaku wampula fena. Enamandi yela vantapeleliwa ni hiku na namuteko ale anivara safadume mulaponi mahu funsan publika vatu kiheriwa wampula woni heriwa wosu wanyehiwa sakartari ashtato musia e provincia yela. Vanihimwa Fernando Bemani, yo wa Murantela, Palacio do Pereira. Otomale, Orovaramte Comosariola, a provincial watermelon, Lewihu, or Cap Delgado, where you were told Onikuma Ola, Onimurantella. No mala, Ovaheriwa, Oyensi, Nave wa Iketelo, Sovricana, Fernando Bemani, or Sakatara Statu Musia, Oniroa, wa Kelela, Opuro, Ontuno Ovaracamuteco, Ule Onimurantelawe, Naveto, Oshukuri Mapureniale, Waterlana, Arwe akalele mutu kumano wopa cheria, wo wakuvea, wa opuru olu nivariwa miteko, soto nyiru afalumi onasau unu wampula, onroya kalamihina, mamusatoro amutistritu, ni anamaduliwa akina.
1: No shukuru la mapara. Ni ahusu wili hani okati wapajiri hahon lakana na ihaparna soku mela thawa mpula waira, ama hole la, aniweheri ya mpanta wa majelyo, otere samporovisea mtoko segumi wa mpula, ani hiya mumpererio, ntoko wanikela ahusu wili hawe haparile ntarlana. Malverno suweleke, oniweheri ya mpanta, wuko mali ha majelyo, wopo wala ukoti heria ukumela watasa ya magwani, otere samporovisea mtoko segumi wa mpula, ohime waira, hata mutu okatanaka yolya yotu kiheya, Oitarihe leika lo Cinderella, nakalaka osuka uporo warelela, okala ukumelua kani reta, ni siso, bakuto kutumakina kweni olu luwana ni ekumiawe. Malverno suweleke, odrensa provinciala mitoko sekumi wampula, osuweli hawera, hata ekalaka eolia yoku paleliwa, muhina ma ohapi hamweli, ya hitu kihiwe sana nakalaka okapeleliwa, yokala ukubihera gama kutokoto ekumi, varielu wale anikela urmela. Wosu wala wera okapelela eolia, ori okapelela wene. Malverno suweleke, onali pihena na mwinchene wera, hata akalaka makarara, okapelela ale amawani hata epatu, vandi tuna ya otarihela, ikadilo suwira tela, wopavela okwehira wera eolia yeyo, esukeye opuro woro romelea.
4: Tivonto, ato, antumeriruwa wera, vandi panelela, orumela ka mikale loia, poto kala seyo sakala sepatu, Masiulu pale manama okalakauri nima akaliheria awerie osuka itusa ya yolya saya wera okati wampavela yurumela arumele. Mm-hmm. Ni mukale lo uncha tiolya vani panelela wera atuya apakaka vale siapanyireta.
5: Ina.
4: Porque nyuano poti uncha tiolya anyo kiki muncha tele opuro. Wohi suanya seya. Namu murumela kamaka, namu murumela kisukiri, namu murumela kitusi kina maanenye, mas maanenye opro wohi suanya seya. Monseki hawira etwele, ehirweliwe ashitu. Masuporo monjata lyanyo, potu panyo na ashitu. Nireke, mune pake tuyologa, nari. Eolele, eno kaloga timonjene, ehintale. Masi, opro monjata lyanyo, anokela washitu, ni maakelako olya eolela, Numa upanya hanureta.
5: Mm-hmm.
4: Eyo eniranea. Nakala tu anape eyo olia. Habe olia mpavela unjati. Wira ye melo. Wira wala alye wore kina.
5: Mm-hmm.
4: Vani panele. Okati ankela ayo kuti heyo olyele. Vani panelela ukuti ha. Wira eyo olyele eka pule.
1: Malverno suweleke, odresan provisiala pitoko sekumi wa mpula. Ni mumperili orerela otarheli wabantune ya yavo. Okapele liwa nakalaka usuki wa yolia, wopavela ukoti hera ukumela wa iretra. Ola mkwa hawopo chana walaka na ihaparna so kumela thawa mpula. Ela eva sisi ya na maili, mahiku miloko maili ni maili mweru wa chonyi mwaka 2026. Sana, esugunda fera, watu kudiliwa mtu kumano mulu pale, wana kwa suwa provinsi yela wa mpula. Oniha ni wafe na mkwa haya wa 2026. Siso na ve, ama hola miteko soli mwa mpula no, ahia mrurumili huaya wele enubu wadela ya woporle tu, efera yela ntoko wansuili hawe santu ja ugushtu.
6: Ama hola miteko soli ma provinsi wa mpula, anipavela opaniria murarelo wa efera yela muhaku ya wampula, fena, ye ntuku ilwe sekunda fara yela, uiri liwa yavo, ulipi hiri wa miwa nano, samiteto soavri kanasa, samuruwe rio, samwala nuyola miteko soli ma. Maholo provinsi ya miteko soli ma niso misiria wa mpulano wanwale shikamisi osuli awira mwala no niholi lawe wa provinsi yela oniroa havia wamporo wa efera yela anamuhaku akale owaku inheri akalimi yala nivara miteko saya samirelo soshiliwa watepeshewene sa ipio sa iolia efera yela ya muhaku wa mpulano enipachiri hiwe sekunda fara yela mahiku mleko ini mali nini malila mahiku mleko ini matana mararu mori ya huwa jionyu Wakaliwa ni atu kamasika mosa anikuma maprofiri kena sa elapo ahu ni amaulu munguni. Tiva vashikamisi, onipave lawe, waka kanya isuwe lelo sa ilapo sekina ku wampandrio la miteko solima ni samatumi hirigo amrelo salimi.
7: E nós sabemos muito bem que a matéria-prima da agricultura, apesar do seu elevado valor, mas ao nível da estrutura de comercialização, a matéria-prima tem um valor mais reduzido. É preciso trazermos ou mostrarmos esse nosso crescimento.
6: Eu não sou o Laura Tene Chaweira, Muruero Guamata, Onamu Onare Wawalasha, mas se não muna sintumi higuaya e pioseio, sinruero Guanialimi, sem casa em Sapo Vacani, Diva Vampanelayavo, Ovrikeni Hamukaloyola, Ononi Herawera Ayo. Ni hinu uheri ya miteko siho siya solima ni ipio sootene sinruweri wani alimi sokala oshili waka siso pahe tenendro wahu unu uheri ya miteko siya solima ni ukele heri oholo ihisapo samatume liwo amerelo seyo ni wakalaya owokwe ya kavo matume liwo ni majeli waya weso ohima wera hiyo ni mpavela weshesha vanchene wa mpandriola oshili wa Wamerelo sikali prosamentu, nosula wira ayo, muteko onikela olekela okati munchene, masa wakana shiritu, sinko malela, oshile merelo saya, sinruwe ria ya mata, wamone luahu, wahima wira ayo, murarelo mulu pale.
7: Mas nós já temos sinais de distritos que estejam a fazer processamento de produtos agrícolas, o que para nós é uma mais-valia.
6: Manuel Shikamisi, maholo província, miteko soli, manisumi, serena wampula, osuliaka mupole luawe, wamporo wa efera ya muhaku ya wampula, entuke sekunda farela, mahiku miloko yoni mali, ni mpaka mahiku, miloko yoni matana mararu, mweru yola oriahu wa junyu, wapomela wampula.
1: Ashito kwenye amitenga suhi ya na hiyana na kalakamia lano saafalume. Anipanya na yofena weiwe na ala apavelaka wato kola atu akanle okaliheria mupuelwa ya variari wa miruku inela orali hamudeteni. Etonyeru wieyo ehaparila enikela hoverno suwili hakani. Enihime weira ana makadila kamusa kamusa efela etoko toko ya na koso wa mpulano. Anihime weira ola okati okanle owarane ya opanyu wa akalani akanle opu usheri ya miteko inela orali ha edistrito kamusa kamusa se provincia. Arlindo Manuel Jose na matu unhiri ya edistrito yomurupula wa efela etoko toko ya na koso wa provincia wa mpula. Ona vekela akalani weira vantune ya oshukuri ya omurupula. Welaka osuwela inipanya neyawo ni kanlowa kaliheria yelaka tokaliheria munwe logora la edistritu yele.
8: Kinalo tela ya lotene akalo aruye vava na ala hiruye we distritu yo murupula distritu yorera owe hasana e distritu na ikalihero sinchene e oro maluku diverso karere oiwe karaka ya arna owe reportu pake fabrika ya karaka wu para wera elaboroko hodo.
1: Wapanta mkena Arlito Manuel Jose, ona himewira oheka la eka Afrika e distritu yele, onne kutakuta mapanyero muteko variya rwana meravo, wana okalaini we yane vara wa eka Afrika panyeni uporo yole, yampo shakorosho.
8: Porque mira va hanche ne tambe campanya mu de go por tempo de fabrica le varaga mu de go mira va hanche ne ani ya ani varago yo yo va tu merera wera ani we sano murupula ya sutari porque disre duntari er mu corredor si então yo gale facilitar di sarata di orera y tambe wa gerera i banco porque disre du en ligar en entre o centro no norte.
1: Arlindo Manuel Jose na matonyi heria e distritu yomurupula wa efera etoko toko ya na koso wa provincia wampula makola a 2026. Wa provincia wampula, onaheta mteko oko mali wa mamuru sore, akanle opu ka mushenki ho onanane ya ino onwela mahiku, onuluwana ni masumi hirio vander la ya anashikola. Abdullah Fai, o kala no itonyo resikina kusoli luwana ne hapariela.
9: Mapuru sore miloko miraru ni araru, anisumiha e disiplina francesh, wa shkola miloko mirarusa wa provincia ela ya wampula ahakela mkali herio wote ngeseri wa mte kwa yola wakandia yoshu tarakaradrase ye savila ya varaka mte kwa ya woshu tiha ni mahato mkinaku wosara ya shweka masala ni mutoka lola tuwe mpashata elapo yo Fransa yela enkumala mteko saya elapo ahu yo Mosambiki wakali hera nani mwalano wosoma niwe patu mholili mwalano mosamusa ansimu sekundari uni a distancia o dirisan provincial mteko soso ma wampula Roger Felix. Indra wira mtwenke sola, uniriliwa olimali hiwa ntava nena na francesh, anashikola. Ovinyale, arnayaka muloko ni itanu wakandia ya o unu wanaka alablaka ratantava nena wandere la yavo. Uhimi awe Roger Felix. Mpanta yo la opacheria, aniri lia mprusore yale anisumi ha esikulu opacheria amasome la sekuntari uni ya kinaku ansinu baziku ovinya setima mpaka nona klasi.
10: Esta capacitação decorre anualmente, para este ano só temos este grupo de professores.
9: Yo la mkenkeso, unikume naka wakuta mwaka, omtano vana arna nikurune na pahi na mprusore, weyaka ikinaku, ninerua okalana nikurune kinaku, siiso mpaka uneroa ahu. Mutumeru kini hii agava, wira, ana makala yala, ashutereke uoli malela, ushuti hawotu kiheya, musala ya kumalaka mtekwaya, tepiwe siku luopa cheria ya mashuta reala ensino sekuntario.
10: De ensino, sobretudo, nessas classes do primeiro ciclo do ensino secundário.
9: Muhonili amala no ensino sekuntario ni a distancia o dirisa provinciala mteko soso ma wampula Roger Felix. Na veyala, ya kenila mkali herola, wote nkesiwa, atape lorera, ni ahimia wira siisa, wajera mashuta ruaya.
11: Atividades de género são muito importantes.
9: Muteko sinto koyola, tuomurara losha. Wanisuela huira muteko oshutiha, onirer la otaratara, ni olimalela, onirer la ya, otike la katho. Mitenge so siisa, so unu hira oshuta wahu, na vena ashuti haka somi ahu, ni aye nasawa kandia rosibili waka. Woshuta, olavula, wantava nena na Faransesh, tiworerela, kuhoshuta vanchene, waiteke nekaisia, so waha kala lihaka asomi, mkirere osiveliwa, okana wira nena, ntava na ilapo sikinaku, wii, alimaleke, ahichompeke musala, wona wii asomi ahu, ama hiku yala, waasivela, oyeve iha, mteko sisa, mteko wantava nena, mtuwa mihaseya, sishuntia ahu, so waha kala lihaka asomi, nina mukana naka asomi anjeneru musala, na mkulu wiru, ndava na francês, nineroa okala, nola vula shiwaka.
12: Gosta muito de matar aulas. Então, com essas animações, que essas técnicas que aprendemos aqui, acredito que vou ter mais participação dos alunos e, consequentemente, a língua francesa vai ser mais falada.
9: Yarmalu, mapuru sore kamsakamosa, meloko miraru na araru, a escola sa provincia Iwampula, anisumi handava na francês, alablaka samurarelo ornaya, mutenke sole, yarnaya, yiriliwa ka waache eria seye sisuwe laya wakandiaya owerya ka umwira na musala hata isala yo inasarewe enemo na asumi.
1: Nitike la wigwa miahai niri lampanta efera enera newa mpulano fena mkwa haya wa 2026. Hapari ye kwa hela nikena wigwa ni areje orozu onisuwe liha wira shakaratara jarala partitu frelemu onni himia woto merisiso wira ashito kwenye amprovincia vantune ya wavera kama karara opavela opuka nakalaka ukumi hera miteko ikanle ora liha murete mwaya. Arija
13: Kishakil Abubakar wala vula etimingu yela ni mamembro vamosani ana mapendele ya apartidu yele no pia opuro wa mateke wa mpula nno wala tuliwa ni ama holela va provincia wirla mpandra hata okalela mera afera muhaku yoswele shiwa okala fena inirania ukuma isgunda fera ela mahiku mloko milini manli mpaka etimingu ya mahiku mloko milini matanda mararu amweru wa junyo unipanya neahu. Sakaratari afrelimu, uhako masa atu otene ya patenji ana kuswaya angela wasu ili haka muhina mwaisumana emosa ya mera ya fena nisinto kuhimiawe mkalelo mmosa ununu uhiri ya mkalelo wana mnjene.
14: Que é uma feira bastante importante e vem responder àquele que tem sido o chamado do nosso presidente, o camarada Daniel Francisco Chapo. As províncias...
13: É feira em Moçá, eu quero namorar no mundo para ele. E na Kulila, ele e Niveke Lawe, Mukulu Paliahu, ele apo Daniel Chapo. E província Sotene, só quero na Oeira Nikaruma Saya, o outro que a Sohia Nassa, se canle Oko Iheria Mere Loradra, o outro que lhe pelexia Mukali Herewa Ilapo Sokopela, hata Maburo Makina. Olelo va na ruye okalla enamona ni olipi heria e provinsi ya wampula wira e piro yela initariwa tiorera ni nindi pela orali ya mukalelo wana mnjene.
14: Esse caminho que estava a desenhar com a FENA possa resultar na melhoria de condições de vida da nossa população.
13: Wampanta mukina, Shakil Abubakar, uhumpereria wana nea samuretele, o Romeli Hamed Lurata é lá po.
14: A questão da estabilidade, a questão da paz, a questão da unidade são essenciais.
13: Mukalelo wa murerele, emose emosa, ekanle ya murerelo, nyo unu wihira sowa tamuhina mukalelo wa binatam. Pimana wanihime haka wira, muteko yolola univari wa provinsi ya va, afalu miahu univaraya, uwa ruha anamuhaku ailapu ahu, ni ailapu sokopela, okala va mosa, ogilati va mosa, wanavaneli wa inamuna, wakanjaya uunu wihiri wa muhaku wa provinsi ya, maria riwana koso, tuwa murerlo mulu pale.
14: Para que aqui em Nampula possam discutir o desenvolvimento de Nampula é bastante importante.
13: Yari masuago sakaratar mukunu palesha a partir do Frelimo. Alavulaka wapoma ya Wampula, unipanga neyawe wa wirlampanda, ukuma isigunda feira ela, mukoha neta naili, samiteko sa feira, sindale iruwa samuhaku, sinkwe hiramushovu wa provincia, anjene, andima lilaya okala hata wita niliwaka, fena.
1: Nini kuvela okumani walaka na nihapari na soku melata Wampula. Ashito kwenye tiritu kama sakamo se provinsi ya Wampula, anepanya nemu tokumandu ni mulu pale ana kwa suwa provinsi ya ee lafe na makora 2026. Ani we heri ya opanya mkali herio, okanle oku heri ya munu welo, uwa miteko sohi ya na hiya na ineta mutishi tiritu maya, variari wa efera yela ya mitoko toko, ya mitoko sana koso, mwakola onipanya ni ya hon. Wanvane ronati msambiki, juma kateri ya mshatoro stiritu wa moma, ni juan zampula o distritu mhikware, ahimia sawira mkulutu maya, so kala mwikalo so teni kalu okadiri ya oholo, munu welo wa distritu seya, anihala pahi akalani, akanle opu usheria mwetelo ni munu welo wa ikulutu seya.
15: Ito ni mpela wapurove itari efene lawi ala ampela, okanya rinzuru ku arweko omafone. Omakoni elapo emosa yora ala sana sana. Kivo enrali ha ekanle omakoni. Mumpelo miseria mnopanya omakoni. Mumpelo olimavanchene mnopanya matala ore ala sana sana omakoni. Mumpelo opanke empresa para oproduziri e fabrika conforme mnona nyivali nihana nzoro, nihana tambe. Palishi ole onlimia ne onfabrikaria omakone
16: no wana yene kale portoto sa mutishiritu yonghikwar primero no wana va ie ikale ekonomia sula kunya nira ekonomia sul ne hiwa wira no wana makuzi no wana ikampa ikamara no wana ihopa no wana ipiki na inkoma mparea mwemme maishtambo hiya ipiye ni wana hiyo kuma mparea tambeni hawa na lapu ekanle resultado ya Porto San ya kana mawawa nini tishiriti onghikwara majalenti ya lapu tambeno nongwana matruvi nongwana ikazu nongwana marapo kiep na verdati tishiriti onghikwara mihana ipotensialtate zulu pale fora ya ituya ni wanilia hova majitame o tishiriti wei okala epahari ekala ne mawipi hurera ahiniva hinira sai
1: maso ajoma kateria ni Juan Zambula ani holi distritu sa omoma ni omuikware wa provinsi ya Wampula alavulaka omutukumano ni mulu pala miteko sanakoso provinsi ya yela fena mwakola a 2026 ni mali heriani hapara sa wa provinsi ya ontapule lawe Abdullah Fai
9: Mutenke so wa miteko so lima wa provinsi ya Wampula ama holelaya anisweli ha opavela ototela etu weferaela ekanlea fena ebajerhiwe segunda feraela wirilwa kawi ya panye ana makalihira naya amutenke so la wolima muholeli a provinsi ya Wampula uniweheri ya miteko so lima ni so tata Manuel Shikamisi ohime wira mwala anola oniroa wavya iketelo sinupweleliwa wakwe heria ana malima utuki heria wakandia ya oko maalila kamiteko sei ya tepiwa mpanta wa soolia eferaela etumiliwe sina na fena Wampula enira na ya ovinya asigunda feraela mahiku miloko meilili manli mpaka mahiku ya taka miloko meilili matana mararu amweri wa junyo oriahu uiriluwa kanavewa ata kansheria atu anjeneru yala oku mama puro ohi ya nasa elapo ahu yela ni yakina aku ilapo sokopela bimana Shikamisi onipavelawe oshuteria iteki ni kasigina aku amwala aneola onihorelawe irlaka okomali hami panda sekenaku wovu ihamuteko la wolima ni wanakoso. Mwanda no miteko sosoma wa provinsi ya Iwampula ama horelaya atuki heri ya efera emosa emutive la okiseria yewe arifera ya miteko sekumi yiri liwaya anamuteko yale anikomala ovara miteko sashitadu wii elimaleke wishoto la mwili haya wambanda ochi magasa ikale duka samfizika winto wa ikuwa haikinaku iseki heke miha sikinaku tepi wa ireta mwili mwaya. Mulipa akale nilesina na edirasan provinciale mtamiteko sosoma wampula Rafiki Pedro indrewi mpanta yola waneta neli irane ya wefera ela yekumi atumili wensina na olia murete tiwani rerela ni wise kiha tiwotu na ya na vuhiriliwa kana mkuluwiru woni heri wa murarelo ornaya wisho otola kamwili wampanta waitu kwa samfizika uyala akaneka mkalorata wekumi haya wakandia wise kiha mwashi tuto yole onkolomolela oreta wa sida. Muhimi awawe na makala nsina na mwala anoyo la wosoma uwa provinsi ya wampulano efera ya kumiela kiarero mwale asi watu yoto la mwili haya okuma anamuteko ni asomi anjeneru yala na vetepi yisho oto la mwerutu mwaya ya hakala ne mwashi tuyole onkolomolela oreta wa sida. Mapuru sore miloko miraru ni araru anisomi ha disiplina ya franseish wa shikola miloko miraru usa wa provinsi ya ela Iwampula ahake la mkali herio wote nkeseri wa muteko haya wakandia ya oshu darakarata sei yesa avila ya varaka muteko hayo la oshu tiha wavane liliwa mwaha wosa reshi waka masala ni mutoke lola tuwe mpashata ya elapo ya ofransa yela enkumaela miteko saya elapo ya yela Musambiki wukali hera na ni mwala no wosoma ni wepatu mhulili amasomelo anendi ni wote ivela amutengeso la wosoma wa provinsi ya Iwampula Roger Felix indre wira mutengeso la unire liwa ulimali hiwa ntava nena na franseish ana shikola yale manuelo haya arna iaka ovinya muloko mosani itanu wishu tata kentava na ni wore ravo iya psari hapari sa provinsi ya itapulu isomwa ni Abdul Afai.
1: No shukurela ninyano pentaho ni muniwa maare hoten hiya novasi isula wa ena maili mahiku meloko mendini maili wanilakana hunda na hepana sokuna zwa mpula no pia okumani waya melu na ikali mamudu barne mwala nyhani ndriki mpake makarepi na yopa herini.
0: Journal de Nampula.

0: Rat msambeke mushitu kuma msero kupale wampula akumihere kamite kosawe mapromo 392 metros onta metena frequencia yo likanela yesepesentu 65 kristo kulakula segundo FM 90.0 MHz internet www.rm.co.mz ihali sowile liwa anopenta kuni muniwa mpante waneli ntava emakom radio manyumo muhina mokati vakani lakana sukume la sawa mpula wa ntava emakua po hari leke ntowani ke lawaya miteko sana koso suhimi ya sakute na muna masipo tanlilia mpake uora shishukati wa ihabari na po hari leke kati ntoko uo mumushto juma radio psambie ke misiro lekulipa le ya wa mpula nukumi hirekane sana koso so tuke hiri ya kuni mushto udimu mwe misore la ekulipa le ya wa mpula ano uleli hana Upusharana sa tonko wirana ya nihikunto kona nolelo sa mutetheni. Wara thalu sa makare pin lakana ihabari. Na po ehere kene lakana anamwane. O one kenda waya ndaka na masipo thanleli wana ve awi hawi. Wara thanamu sukatiwa ihabari. Wara thanamu sa minuotu mithalu laka nihikuni sa so kumirela. Wara thanamu sa ohiyo hiyo na wuhu aniwa. Wara tana musa suhimi na utumila kubitani mitali utuwa nroo hiyari ya mpantoro wanaili ntrava emakuwa wawa heri ya upuro shirika huwa ntrava na ekunya. Ekumi eparakana ve oniwe rana la wasorera sorera ye hiyo aradi pisambia kisina wapintelesha kwa unimuniwa wakuto puro oniponya na yanyo. Wupiyari wakati wanlaka na suhimi la asa wampula. Mwamite kwa yene kani ili ahu Abdullahi Tapalmo Central Technica ni Araibo Swami Hikumelumu Mustudio.
1: Radio Msambika Nampula.
0: Melu na ikale ni laka na sukumila sa Wampula.
2: Sokumelasa wampula.
3: Akhetela makoma so aradi musambika no pentesha huni muniwa laka na hapa na sokumela tsa kwampula esheko wa na maili mahiko miloko mendeli mararu mweru wa jonyo mwaka 2026 ulelo vava ana muteko yale anebara opuro ohi na hiana anakiliwa ana munjene anupolela sa miteko saya na ve wa provincia yela na mathonyi hiria amtoko yene amlapono mahumu kaifatini manasi one panyene wa provincia la waroin leye ohi yapahi okhalela mera anhiku yena omva heria matrimana mwana provincia mkulu pale musia onikela over ka miteko wa sekretari a stadi provincia yela wo morantela palace tu pereira ana mwani ona miji wa haluwa odishiruti ya werati ahimia otopu no malawa panya watu wa kolera wa mahiku no onduela ahimia wera apache rotari helaka iketelo so wisa ki hanyira sa samirman mawali wasa muriho tani melu na ikalbi kituke nuku miheria mamudu marto ruma kenani muniwelele no telio marima Pachira wene ni wiwe araibu swamihi ni masu anihimia overheriliwa matere mwana mwana ya provinsi ya wampula shakartari ashtadu musia onimurantela palasi tu pereira arovaraka provinsi ya la yogo orohio provinsi ya ukap delgado na veka ifatini manasi toru iye womtonyihira mkulupale amlaponi mwahumu bariro wemera ya la yiraneye maninano wapomela wampula mabara araibu swamihi
4: na marumwa mkulupale lapo kaifatini manasi Onvekela sekretari a estado musia wa provincia e wampula okomali ha ovara muteko womalaniha osekiha otumihiwa hata wetetihiwa sa solia sohapala weha miteko samaposho maruelo atu o provincia la kumaka ilapo sikina so kupela otatiwa ihopa waiterheliwa iketelo rata mawane mwa provincia ila Kaifatini manasi, ulavunle sisa ena mali ya sumana ila wa mpulano. Ukati, wa musu wanye hawe uholu wana mwinche.

0: visiela ane panyane ya nno onramaiku. Etotela kamurare lo urumela iketelo isya. So la leria miteko. So tukihea na veso ramelea. Inireliwa na ve orohela omiholo. Weikalelo wo wakuvea hundua we provincia. Au la kire Eduardo Abdula. Onno na wira e provincia Iwampula. Yo kalna waso tene e kanlea ya. Otikela opaheria okala ni vatam lapo ni mahu na vetu ilapiso kopela. Ntoko ohimiawe. Overa miteko so lima, urumeli waka ikaruma kamasa kamasa na veso unu heria mutekwene yola. Mahore la yola, walavula esekunta ferre sumana yela. Wampo heriwa miteko sanihiku nopacheria waneira na woni heriwa samuhaku wampo la fena. Ndrenera ni mosa. Ni wakanya atu epoma ela e wampula na we wampo heru kwa mhiku matana mandi imia sene yao ekumelo ale amlaponi mahu na ilapa sokopela yoni heriaka iye samure relo ni muhaku militesaya.
1: O nosso grande desafio está em três setores-chave, onde devemos quebrar o ciclo de exportação de matérias-primas.
0: Mukanya ruahu mulu palesha. Olipiheria ikete lo wakandia hu ovara miteko sahu. Ntoko wa miteko soli ma. Kivande erlo wiru wanapo heria ndelo ukushi waka nshotre. No hipaiwene ndruhiwa kirepo sokopela. Ii, vande panina wira sesi nduweria huu. Mwurete ni mahu, nakala oti pelaka ika Afrika, sisi nkilo panyeka muteko amiravo, atiana na lopwana. Ntoko mutuwe ni herio, nukala inshotene nundume ilo mshibiri tali, nolola ni waka areta. Nintumwe ilepi soko pela, nsuwela kawera to inshotene na yen do, ninlimo mlaponi mahu umu. Nto natumi huwa to, mro ilepi soko pela, uyu tuhiyo nikale tini nrowe lahu, etushene ni himpa kiwa inshotene yen la mshibiri tali mlaponi mahu umu. Ndo ni mpavela wera nalipi herio wera, so teni nabariwa e provincia huyela ya Wampula. Ndo tiyela e nipavela ya neran lano uoni heria sa muhaku, fena uno Wampula. Tiyela, nikandia ho wera na ve, naro miliha, wawi onkela mahiku, onoro wera na ya uno Wampula.
1: E isto que nós queremos, e é este o objetivo da feira econômica de Wampula.
0: Yare masoawe, mukulu pale e provincia Wampula kan le governatoro, Eduardo Abdula, o labrake sekunta ferra ela, onira ni tana pili wa miteko sogo ni heri wa samuhaku vanlaka niwene Wampula fena. Enamandi yela vantapeleliwaya ni hiku na anamuteko ale anivaraisa falu mefunsa mpublika. Oto ni heri wa no Wampula vanlaka niwene ni arene anamunjene sakartar ashtato musia e provincia yela. Vanihimwa Fernando Bemani yo murantenle Plas do Pereira. Oto mwale to obara muteko mosariola e provincia yo Cabo Delgado. Weiwe ni kumawe olato omurantenle awe. Nomala oto nyiriwa na ve olimeli ura oyensi. Wa okati wabirikana Fernando Bemani. Sakarta rashtato musia Wampula. Oha kelela opuro ontuno obara kamuteko na ve to orwa ashuguria mapuro ene yao. Wotralana oholela mutukumano umosa. Wa wakuvea. Wa opuro yowu ontoni heriwa afalume onasawu o provincia ela. Wa kaleliwa ya tumuhina ni mamusa toro amutistritu. Ni ana mladuliwa akina ku.
2: Ni masuya la akuvernator de provincia ya Wampula alavulawe omerani wa fena mwaka 2026. Wuto mamusa toro ohi na hiena ahorwa wawere ikale loso wapanya na muhaku akale unu heria mudata mwaya. Ama hodela guvernu oliopu wa provinsi la Wampula ani himewera bukurutuyo le orokadarumono wa pahari. Akala matala akanle oke liliwa ka oholo. Miteko solima newera onakumedela muruwerio okanle oku inheria uliwa nakala kakitia gu orohiwa ilaposo kapela. Cesar Nokuo, mushatoro stritu oliopu olavulaka ofera enera nepome la Wampula fena mwaka 2026. O hime wera mkulutriole, onikoma adiliwa vanchipalesha muruwere wa msoro, ni sikina kuseyo ana munchene alipanaya, ni inoli wa wera, sindi kumamurarelo, akuma adiliwa vale.
3: Etayo liupu ekumeva kumaya mpaka vapareya, wanuruwere ya, wata mila mpareya bahi, mihaliye sinkuma wata mila mpareya. Aroshole onkuma wata mila mpareya, ekumewe notawe no mpako kuko, uesherera kupareya we yugo, lelo valimi yaka wa salama mliyuko mwe. Mtokine ya laka wera, elako ele lako ya ora ya rai oru weriwa, ni olima msoro weno nukawoto liga noliyuko, ni hoate. Iyo nukana matapo, ise sene matapo. siku hiyo ankala i district ikina andrawe iwoli haitaya ipasa ya mankewe iwe omake la olima wera bana rio lima noli hiwe taya nawe mi hawera mroke mwalime paka muruwerege
2: wampanta mkina Cesar na kuo ona kushiria efera ye la ya fena mwaka 2026 wala rula ana muhaku ane pavela ushukura mkuru tuyo lewira so kala wikalo so tene wohi ya mitako ya solima yo kala epahari yote pesha orera wa provincia ya wampula
3: wakala wera hiva kandro wata mela wampula epara ya yopa cheranto wata mela wampula ni para ya elele no na wera ya pacheranto o tu lele ya wera tuvanti o pacheri wanti para ya okinga kunke lokala to niburo iwe nto no uita no leta iwe pa hunko weri waka mkususere iwe mkususere iwe nto vo ki himaka kito tobele ka wera o tene hiyo niwe heke wu tu no kala na e pare o atamela shaba mpula mba ba ba ba ba ba ba ba e pare ni ni hani wo kinga o kingo ni wo mo ni hapu so tene ma huwa ala basi nguwa shisha ya wonte ni ipisi hano hale ya labo
2: Cesar na kuo mushatoro o distritu o liupu wa provincia ya la ala tulaka ana muhaku o hiya bahe amalaponi mahu na alilapu so kopela wera anaro wa mkulu tuyole orowa okalela ni wana mansa yene iye ikanle sa muhaku inoni herre edistiri tuyele. Ni kumi herre mkwa hawanali wanlaka na hapara na soku mela thawampula. Ni tigela omuiwa araibu swamihi mkwa hola onikela onleli herre inhimia ana mwani onamiji wa haluwa odistiri tuwerati. Weiwe wa okati ovenre ana mwenchene yale ya hodi liha ore wa merima ni mawaluwasa tepi kolera. Na veva, ahimi ya wali maliketlo suwi seki handoreta yola.
4: Ashitiana ambawani monamichi. Wahaluwa utiretu ya werati wa provincia ya wampula. Nikubarida ovaramiteko suwi ratela na uratela mapuro anikalaya woseki ha ikwerere. Wantepanelo, ureta wa merima ni mawapurare na ve kolera. Okalaini, mawani me mwantoko otaparalea ureta wa kolera. Nto wamiteko sivariwe na maholela aniweheri ya samiteko sa ikumi. Mukale lole o malamala. Tivonto, ana mwenchene, wishuti hiwaya la vianatarihela iketelo sowiratela womeka hata wamuke. Woseke ha ikwerere wantepanelo sambirimani mwoporare. Ashitiana avanilanyahu. Nikala mawane mwona michi aasweli hawira awo anipoheria ovara sotene sile liwaya. Nave okatintukola enakutakotani entunaya otukiheria sabiteko sanakoso ananuweheria ikarelosaya sabmawane. Siso okoma aliha miteko seya sosekiha ikwerere.
5: Raman Alberto na wareya bale ya kusekunara ni hospitali na pe hospitali ya tartaria maswani no ni barla kamiteko himerie huire uira era peke paratho era peke panela ni kwecheke bate kwecheke mpani nilimpari kijuluma mwe paron 10 hajara tachi uire ni panye kolero masiano ni niwero bara yo miteko iyo
6: ni chirana kala ora Francisco ken kala na michi yola. Utokuto ajithiana na mechila ya nonno papansa ni uhura kama na thanaka wera yawani ndetheyo la ni pakake papansa ehu unetele hunetele kurchamento tawene ah nampake kurupu ni hakalale kechoni
7: espiritali reva kiviru
6: espiritali ruta wene mansi kihi distancia weta savanche pale ninnelele wani akababa ya huane projecto vale la husukurela vale wira masino wane le projecto baba ana hunye lo hospitali ruta wene wo ah pian laila akalala chithiana wo hinywela lo yara wo wana mikenywela yara
7: ah mora formare mama
6: gora formare kenye senku yawo bahi
8: nikena chime ana kali ni wana dia ke purucheto ke varanteko ona thoka pelmeno supuadri wira no vara thune rela mihadi mo muromo khia botra khia pevinyu ole kahinte ko athiano kukhumula
7: ayo
4: ashitiana kamusa kamusa ani khale mawane mona michi wa haluwa utreto ya wirati wa provincia ewampula nimiteko simbaraya wo wiratela wo seki ireta samirimani mo wo porari wante panelo kolera. Nave, sikina kusintuki heria ya mungkole miteko sana koso. Womana ni hasiso, unwe heria mukale duaya.
2: wa mallan waya lakanna hunda na hepar na so kumela tawan pula nikelo yomi to ko sampira masini ha kumve yomi mansa kene ko tuki hera hepar ila en himya wera ama holela ambanda luwe luwe samaje yo wo pavela ovukulela wota se wana munjene odrisam provincial ameto ko se ko mi wa mpula ani kumperi ana munjene o suela ka o tuki heria soja saya wo pavela o seka o kumeleliwa ni reta Malverno sueleke, oni weheri ampanta, wu kumali hamajayo, wopelo koti heria ukumela wata saya magwani, odirisam provinciala mitoko seyegumi wa mpula, ohime wera, hata mutu okazanaka yoja yotu kiheya, ohitarihe leika lusinderela, nakalaka osuka uporo worelela, okala ukumelua kani reta, ni siso, bakuto kutumakina kweni oluluwana ni ekumiawe. Malverno sueleke, odrensa provinciala mitoko seyegumi wa mpula, o sueli hawera, hata ekalaka eolia yoko paleliwa muhina mwa ohapi hamwele, ya hitoki hiwe sana nakalaka okapeleliwa, yokala okubihera gama kutokoto eyekumi, variyali wale anikela urmela. Wosu wala wera okapelela eolia, ori okapelela wene, Malverno sueleke, onalipihera na mwinkene wera, hata akalaka makarara, O kapelela ale amawani hata epatu vandi tuna ya otari hela ikadilo sugira tela wopavela okwe hira wira eoja yeyo esukeye opuro goro romelea.
9: Tivonto atu antumeriruwa wira vandi panelela orumela ka mikale loya poto kala seyo sakala sepatu masi ulu pale manama okala kaori niwa akali heria awerye osuka itusa ya yoja saya wira okati wampavela yorumela arumele. Mm-hmm. Ni mukale lo uncha ti ole vanni panele la wera atuya apaka kavale se apanyireta
2: ina
9: porque nyu ano poti uncha ti ole anyo kike muncha tele opro wo hiswanya sia namu murumela kama aka namu murumela ki sukiri namu murumela ki tusi kina mwana nje masmana ye opro wo hiswanya sia munseki ha wera etwele ehirweliwe ashitu majoporo muncha talyanyo poti kunyo na ashitu Nereke mune paket fio loga, nare. Eoyele, eno kaloga timunjene, ehintale. Masi, oporo monja talanyo, anokela vashitu, ni makelako olya eoyela, numa upanya hanureta. Eo, eniranea, nakala tu anape eoyela, ahabe olya, mpavela unjati, uira jemelo. Wira wala alye wore kina.
2: Mm-hmm.
9: Vani panele okati ankela ayo kuti heyoliele. Vani panelela ukuti ha. Wira eyoliele ekapule.
2: Malverno sueleke. Odresan provinciala pitoko sekumi wa mpula. Ni mumperili orere la otarheli wabantune ya yavo. Okapeleliwa nakalaka usuki wa yolia. Wopavela ukuti hera ukumela wa iretra. Ni mutume riyo la ashito kwena metoko sekuma provinsi ya Wampula, anumpe riyo ya ukomali hiwa, otokoti hiwa nakalaka okapeleli wa mirelelo, yesa solia, laka na huna suku mreto Wampula, ninu kuvela wa mali langwaya, masi ole lova okala mpira mulu pale, bari wa mkutano ole mtoko toko shamgolumi nkuni mu mundial, mwako la 2023, Inglaterra ni Ghana, Portugal ni Azerbaijan, ikina samohene yo la ni igwe ni mshirika metoko santu ja Augusto.
10: Leo sinurosi pohera kutika mishini tano sambe sa mwalu mkuni ilapo sa Estados Unidos America wa mishi kunu Canada, Nsana, Norwega, ahimu shinta Senegal, wa mpira miraru, umakula mili, vanu Argelia, amu shinta Jordania, wa mpira milu mtiki havo umosa, enamali yela Portugale, ontika ni Uzbekistan, no malamukuma nopa cheria Portugale, mulikini mpira wa umosa ni Kongo Demokratiku. Mwibusuli ya kamwele programa sampira mate falume wenre kwangu demokratiku karere umuritili ya Portugale ni matikelo Akishan Ronaldo kahiyo yale yale peliliwa.
11: Portugale kansome kwangu. Kwangu tunsome Portugale. Otika nikipa ya Argentina. Otika nikipa Espanya. Otika nikipa
10: ya
11: Faransa ya Portugale. Ahikanle makuru ala la malenile kompitisa unye. Otika na makuru ohitoko. O voloela onkhalo le patula ni monya Espanya ne Cape Verde. Espanya ta somiwe. Cape Verde tun som Espanya, Espanya ka wen run som Cape Verde. Então, qualquer intu o zuela ura cristiano, sempre cristiano. Nu tika ni cristiano ka itu yoli pa wata benjene. Ni konko demokrati ko zuela.
10: Ura ka netu yokoya.
11: Eke kai. Ni konko demokrati ko tulen manu zuela ura. Majoka tra wata ntika we Europa. Ni mazima majoka tore Europa ka ntika wa Africa. Então mundiale. Parukanya rikipa za wa African Triori pa wata vincene. Ni Norway haziza. Croatia ni Inglaterra. Kabovo atuka bapalizani. Okala kawira kipa zinzuela. Inglaterra kanlipenle. Masamura marakariki ni Croatia marakariki.
10: Yare molmo mate falume. Wipusula kamali prakama sampira. Osuliaka wira. Kongo demokratiku. Kare mureteli ha Portugal mpiro pacheria. Amuntia liola. Enamali la Portugal. Ekumelo setoro hiu. Onrodika ni Uzbekistan, wara mulokoso hiyo, Inglaterra, onrika ni Senegal. Ilapo sevolangwe mpua majase javuns, ekumelo Mexico, Alemanya ni Japão. Ilapo sekina kusayata melovola mpua majase javuns, ekumelo Brazil, Marrocos, Estados Unidos, Holanda, Espanha, Canadá, Suíça. Wavolo wa makuru ala mpua majase javuns, mateki liwaya, anroka la amata mata.
2: No shukuru santu jagustu. Masimu hakume watu ya wene muleli hirini himi ya shito kweno siluti wa mkota. Wapiaka Hanova ipachele mkutano sulu za mpira sa edishiritu yele ya monu wiria rie provinsi yela wampula.
10: Otuwe la wana makumali ya otukiheya nena mushini ya mpira ni weka la musuruku. Wekushiri ya opiseria utuku ili ya mishini tano sa mpira ochitu wa mkota. Yapasi ulihe ni maho ila mutake sabita chita wa mkota ilaru mekuna. Yosu ulihe wira muhama kachamihu yawo watu wala na mushini ya kanlo hola kama ikume nusia wailua ka oturi higwa ikoto sa wakume la kalae mkampu mpako muti yola kisinati otukuliliwa mishinta nusia sampira mkali yola ondikere otuli mavariliwa amuteko satukiri ngwe ovariwa mwaka mutano
12: nuza inda nuorganizamu shokun kampionatu mtu maes torneyu
10: hiyo nilelo kinati otukiheria mishinta nusampira sikarisa kampionatu nakala mishinta nusotukulela sa itorneyu Mishita nusia satorneyu ya kawo tukihiraka ama hole yago amwete tela kampionatu hiyo sinto kama hole mutreku sampira wa mkotano lelo kinatu volwa shampuwa watu kihiria etu niriha oi volwa hantata mwaha wawo heria wira wani panelavo toko watu kiha anu makumali hanyana mushini wawe sa tukuleliwe mishita nusia anu makumali hanyana mushini nalavula molu mamusaru anasuwela malamulo ampira ya kala enivonye ya navanela ni mutu onisuwela yeti herio sampira
12: vose iri falara algo tekniko kwando vose esa teknika na wabakajo apesowa
10: ilaro mekuna mahola mutrinke sampira shito wa mkota otulaka opiseria utuku ilu ya mishini tano sampira wa mkota muhawai kala ana makumali hanana mshini otu kihiwa mkalu yola onaka yari ya miteko sampira o shito wa mkota
2: Asante ni sisa bani pia amri helongwa lakana honda na soku mara thwa mpula mpanta wa nile ni wosinsa ole lovai na maili mahiku miloko mele maro mweru wa juma kwa 2026 ni suweli ole meli hiriwa sekretari ashta de provincie la wa mpula musia yo ni morante la palace du pereira mera na imani na no wa poma yela oniha ni wa fernando bemani mahamuke na wosuweli hia honi na beware mulu palesha wala kana na soku mara thwa mpula Otopuwana mawane ona meji wa haluwa ya wa anihimia otatahela iketele losuwisa kiha ni ireta thambirema na mawaluwasa. Maare ni melu na ikali ni mamutu maru makenani. Paherini, mpaka melu.
13: Soku melasa wa mpula.
14: Mwishito jumaratu sambeke misoro kulipale wa mpula sisa. Toku mehiri ya hulaka nana soku mela sa wa mpula sa ishekuwela. Yama hiku miloko mele ni mararo. Mweru wa junyu mwa kwa doshu milu. Event sesh. Hopo heri ya sisa nisikina kuso tukeri ya huni. Wa mkumele wa hula wa ishekuwela yolelo. Anopenta huni muniwa. Kumali hanto katinto kola, makuma soa hala wari ya riwa nsipo, tuwantuna hu okatinto kola va. Umula tula, umula tula murati. Banda marov mpajere ya kene.

0: beat.
1: Wasinchene sowirane so khumelela mahiku miloko mile ni mararo mwerwa junyu ni kuntokona no lelo emosemo sa khalawe olelo baba mahiku miloko mile ni mararo mwerwa junyu andro irane kwa pomela iwampula na viprovincia mera malu palamiteko sanakoso anitaniwa fena Nto wasinchene saikote kote hamera ya la miteko sana koso Alu pale shianita ni wafena Sinirane ya wapomela wampula Tuwa tunahwe nivahe opuro Mwapara miteko ya saradi utipi wantrava Emakua melo na ikale We onisuwe lihe kumelo nsana Ushelili wolelo olele eneva Enira na ya wamera ya la afena miteko sana koso provinsi ila ya wampula Kaha ya kamapara melu na ikale Okatianyo Munali kelele Munisuwe liha nira na yokati ntokola Nekwe heri hekamu mshudu maratu Sabi kwa wampula na miteko sikina ku Situke heri ya ukatula
2: Amto kwenye Mre oliupo vantu Oliupo mdote moha Erne pareya Yohe more raeyo imita ko sole ma sinki pal sen toy heria o kala wana mun keno hiya bahi o liugu iwe na le ni yesin kuma yi raka madam kena ko ya provincia wa pula ka tuna mo yi su wala banka ho e fena 2026 liugu o ruhale ni feran
3: ni ba ba ni tapela o kala wara radi musambi ko ni no lumi ha ni on lumi ha we ni shukuru a hudiye yo o liugu mo to ko hiswa hiswele o ni mo era ela ko ela hinru eri wa ma so liugu la poyo uru era shiwanto ni thayele o liupo kini kana ni thaya ke la po kamusa kamusa so we ha o pare e thayo o liupo e khumme ba khumma ya bo mpaka ba pare ya bana uru era ya wa tamela mpare ya bahe mi haliye sinkuma wa tamela mpare ya aro shole on kuma wa tamela mpare e khumme wenno tawe no mpako o we sherera o pare ya we lelo valimia ka wasalama mliupo mwe mtokine raka wera elapo ele lapo ora era oru weriwa ni olima msoro wenno no kawo to liga no liu ni hote iwo no kana matapo ise ise sene matapo asiku iho ankala idishiritu ikina andrawe iwoli haitaya ipasa ya mankewe iwe omakela olima wera bana rio lima no lihi we taya hinna nawe mi hawera mroke malime baka muruwereke ndo ya lima wale ya ruwera ya roka o hepa eni ire ya muru pahi ena kusha kina na lugari karo kamie untero ena lugari ena ro habi ha kusaya aru enraya ela poaya inova oromole la poene ihabe wera khalili ma wera ke karne thaya kana kana mathala masi oruwe ra tu nsuri nsuri va na ulu miha atu ariye la poe yo sona tamanna ho ahiro maka sa ipasa ya chikani ipasa ye nera bachnarelle o makanto kona kinta wera na ariye pahiva olima nera nako hapa hinyu mkuma o wiki mkuma kila kwa ilaka wiki mana kwa laka miyandre weno kinlima mliuku mumu mnoli hi tayati yenye mkama satoro mhinsu wela vo ina alempe papelo mnove kila nitaya hiyo mnane emiha diye huni nlima ntova elapo yo tene leo liupu ara tuan woli hama thala mkuma ilapo ikina kukala wera elapo ele tihoru were yopa kilo wera shiwanto o liupu musoro kato kwele musoro kutweli hiyo liupu vale omusoro nino heni bala velo ikala na empresa sin pavela o we ha shesha o liupo era lime ko the ni iruhe makina musoro e provinciela ni ilapo ile a mosambiki na kha ilapo ikina so kopela e we heke we era mashi musoro lo nkhomo liupo la iwa khala mathala harere mathala yo aha ekina tilela ye phare oteka we iwe mikota minchene oteka iwatelo we iwe so ankhala mathu ani paka na koso athu antekula athu an phavelo vola iwe khu korore ra oli ubuyi e phare ri iwe oli ubuyi we kikinova wot kilikana netho wen nonno kivira vinra kanno tanno ela bonno kiyoki wen haka yoligana e pareya ipanya ko liyupo masha kala nivekela khamba khane wera machine noro we gonna la lera ho wera machine ma bipisi haka bipisi hewo machu liyupo nroke pareya mpako kinga pahe la kurwele ke mpako kinga yao a piera pahimuloko mitanna mosa atpawa nivekelle matala wera ereite ke iwatelo saya mapuro ni thalea okala wera hiva kanro watamela wa mpula e pharaya yo pacheranto watamela wa mpula ni pharaya elele no na wera ya pacheranto o tulele ya wera dovante o pacheri wante pharaya yo kinga konke lokala to ni puro iwe to no uita no leta iwe pa hunko weru ka mbusere iwe mbusere iwe to bo ki hima ka kito bela ka wera o tene hiyo ni weheke wo tu no kala e pharaya yo watamela shaba mpula ba e pharene ni hani wo kinga ko kingo ni wo ni hapo sote ene mahukwa la basi ngwa jisha ya wonto ni ipisi hano hale ya labo
2: kwa shukuru la tokoen
3: ala
2: kula nradi msabiki kaha sirina
0: niyo kini hini wakaru sina kopela katika kwa kutuwa wa mkota
2: ana mkota nu hano feran
0: ana mkota kiniri sike ni mhaja ya oferan nu amuru hakorosho amuru hanakuo amuru hamatuwi amuru hanoko aru hapetra isika ni sisi kulera riwa aruha ikorosho so processa riwa amuni ya sileshe kwa mwashi so wa mkota kitongwe ini wano usi mpati ribulinse upi ya kataru inariwa ini ya nafarinya na miano kwa hao tampe karaka umbuhaye o processa riwa mkino he processa riwa amuni ya korosho o processa riwa manuale o mkino o processa riwa make nani unari vado ino hana tampe olapa ino hana tampe machoka o processa riwa hanya kwa mkota aruha tampe ambe ipalanta oni hera ele kande uwele wa mkota kwa wikaso na macho kene ya kande kande uwele wa mkota
2: mpanta wikaso yolola kimi ayola baba eneta ni
0: baba takowa yorla wa mkota yorla wa ino limeliwa wikaso para wira sele para wakuni virisa ilo kwenye kampanya yo taratari yo pia kanto Europa jiru katiwa para oreka riwa ikashugura sime ka orata ene ikini salea ka ino toko mwa waja sote na mali leso hane ipatiru ka kwa oreka riwa
2: ato hera mali kelo mikhajo mitikela ya oreka riwa mitano
0: mitano wa mkota no hana 158 mili kashuwera nbiru distrito me konta sinkelo kwa sote na sota ratari ya kaderia hui
2: Sotene helene murete anli pella pa phanya korosho henene
0: muluko kingre re la yo kipanya wa mukota kinni kinova phanya acercate 200 o 200 jikif tonelato sa mil do tudo distrito hotel
2: ba akor shala tumwa kare ka ruweriwa aneta ka hai
0: ha ya ruweriwa akor shala wa mukota ano dumi hiwa kina ko andro hiwa ifa pirkasi ya simpene wa mpulawa akala atu elapo ya kopela andro mutuma andro toko onakala enamutuma enamro elapo ya kopela mukina epara wali mentari iye makina lerna industri lerna ho wan pulababa ni bruisi ya igina mukina odolo ni mona wakala ura mpuvi indra ya korkar wa mkota unu sore usari kwa hiyo wa mkota dishanero ashanero mstrato nipa ya korosho kombala uoshio ni mwa shato anamutumia nkala wera cha amfanya manera usuruku ala namatumia ambiru wa mkota akina kwa hivara mteko anu mdumia korosho korkar moteno kila kuna kala
2: wakati hula ba oneti wana koso wata merea notoko himia sinchi pari zuru wa mkota emu hemu hachinche ni nisikina kuhinkila kwa wari ya wali kila ba na koso oneta haiwa biyo kati ntuma liwa na malima
0: ya mpaya kela epereso kekande mpo kumashi yaka isarwa huye kumamwisa nkulu tuli epereso ya kare orate mpo wa jirijeli ya jwa jirijeli uterminanre 70 yaka iso vira anipi ya se koroso anipi 80 holoko anipia 60 majoba o malende 40 holoko matuvi torongwe la parase ki okala gura tampe kule de arumpe kisinjene sikume sinjene kwa mzimkume sa ya kami vinre
2: ah bon toke deli hawera muruwe reo kukume hii ratu yopo ela antano hoi
4: ashina ma ani papela sa wuri yavo ni morome moti me mumuni panya ne ya imataiya to ani ma yere ta mkuwani ba piyo kati hula ba ini hayo ko songo ina ma
0: o ko ni kampanya yo lima en panya ne ya epatiraga primero ko hana na sensibil sarge ana madimi ko hana sensibil ga ana makala no ale ahu ina ma sakala ina ma ye sentebe ndire para o wuri ya ohan kala ko pastori aya ya kala e wore na liome ko roko kero sota kero samuro ohana ay mapastore e tarataraka pero wira sene iti pele matamane ene porque sa tomela matamane ene kale problema entao ero ka ten kontru ene mpanya ne reunia unirlo ohana na lela kana mai ana mali ama diter tambe himiaka ni kuverno himiaka kura ba okati inkela hundi makamuro inkela hundi makota ala solo ra kana ni mokoro kwaya e bibihe akala wira arno e kurali akala wira arno hili ijapo ohana parwira itole ile mukela waji waji wira ni kuli he wakala ina mata mbe bizi zoponza kala ipoi bozo kala na puri ande ni wasiso wira elimwe e tempo yorera oloko lela e lukari aya kwa kala wajupa inama e kurali aya
4: amta poene ana mali ba mali bere hero ka thula ba banke la hobi ka patra to olima ne rakola kampanya ka hatana ana
0: mali mi
4: bomara mali bere e shene ba banke la hobi hela kampanya ta olima ko pajeria ona mukon ne dola ya na ili kampanya ka auto hela
0: to ko ele ne tela nali bere o barse sham ko ha moro para wira e manani he ie i kali ti falyari wa mko ha webule ya ruza mutu kontrari ko kalo lima moro korokano igina ko fara olia e kina ko nal nal bilia wira akalle forsa e pajero ko muntu sete porque uno oriam o kala wo te panyeya e tempo yo lima kahit ko e wora rupe bula kahit tempo ele arupa to wora na emora ko alguien tau na malimi o hano prepara ke eterno ye sete la hina to pia e tempo o li pelle ke yere rupa ko ora te nalo wi rupa wera ko alaka ma sino po to li pelle ko pajero rupa ka hano prepara ke sete terreno sete ni kiyati ki habe ke semente ye o kala wora ni semente ye kala ka kanne paro ya kala wira ene to pia wala paro ya kala wira mani ran mela ya ene ro ya mu yan ba he e forsa a ko mula wala o ke le o dikare ke le wala ke ni jale da o halo kala ka preparato o toma a me ko profesa te ko e tempo ye lila ban khoya khoya ya o kala mi reto ye para o tar tar i tu sa mata sin khoya khoya ore la go le ba hindi ma ya i bere ni ra sa pa chambe ne ta o halo kala ko e forsa so ha ba so te ni sin kala sin ni yem der o kuma o hipa o kuma o semente o kuma o tubo tu ya ni kala ba ronto ba haro ba jara kuma sa de dia de ya bio kati sha o prepara terreno lo lanzar ni re bule bu pene non le re bule le urugo porque mate que no ni ba información cosa meteorológica con tecnología o ni ba información gobierno o ni ba información la reunión de Rabani Roa 9 por ejemplo sha chaner que bu bule ta ana kala prepara ta puse
5: como lo no mabuko o ferra yulu pale ameta ko sa ko sa provincia wa mphula bikini hani wa melo naikan ke ra bonle bariere bon la kana na khuta ni hiku mwetlo ameta ko sana ko so fena ma ko 2026
1: no shukurela mwa para melo naikale ni sakamu sakamu sa ya so luana ni mito ko sinona ne ya wa pomera mphula monkoni mwa mera afena ameta ko sana ko so hankoma lihiwe kumelo sana wa provincia ela ya wa ya provincia la Wampula na wa Poma wansina ni Mosaro. Já 6:32. Erwete kinto tiyelela inkushereri ha utukiramite ko yasana ko swa pomela wa mputana mahore la governo pavelo mala mali hwetiki usikini sharifu vitori salimu

ye wapomela ye wampula nsana okumaka omalema na amamawe. Amamawe ale arwa wa shukuria atataya Isaac anipene ya awerei waka. Okati olakasen yawe mwanola betu dinu juwao olelo vava ofenyaka wa wandre ekala sa ya fatu treno yotu elela ni ekamizeti yori pelela wanahimo wira mwano la kwandre shinelo anavekeli wa suenle hata ntuno suwelo poro mpanyane yawe betu la dinu juwao wira safatali wana safatali amukushe mwano la ni ya alavula ne amusi yawe wariari wa mamaru ahe mwano la ulakasenye nsana yora taru sa ishekuwa nsana tila kasenye yawe mwano la betu dinu juwao ya katana mosa ulakasenye nsana ishekuwa yora taru sa ishekuwa amone hata ntunomona mwano la betu dinu juwao amvekeli wa wira alavula na musia wariri wa ea apelano atapunya kama muru oitenta iseti 25 noventa iseish 25 seish alavula ka nana akawe hata oitenta iseish 30 ninre oitenta iseish 83 85 0 74 alavulaka na papawe hata 87 48 0 0 10 5 alavulaka na murokorawe nindre asuele hata ntuno suwela opuro omponyene yawe mwana betu dinu juwao ayaka tana mosa ulakasayo na mikopo mwatu naka nsana iwarapi iwara tarusa eshekuwa ukumaka omalema ona wasomo ukati wera urampi upiyaka rukumaka omalema na mamawe mwano lairuye wa shukuria atataya Isaac anavekiliwa wira amone na ntunomona alavula na musi alawariri wa yapelano mamura wala himia huva 87 25 96 25 6 alavula kanana akawe hata 86 83 85 0 74 alavula kanana papawe hata 87 48 0 0 10 5 alavula ka namro korayo mwana ola ninre mwana betu dinu juwao lakasenye nsane wara taru sa ishekuwa una mikopo omwa atunaka mwana ola muleto upiye nsana wapomele wa mpulu kumaka uchiritu wa malema uruye na mamawe uruno ya katana mosa manuelu awe iwara tana mosa uhiyula minutu muloko ni miraro mushitu jumara di Msambiki. Yosu eliha ekinaku. Ama holela mutwenke soa ametramu wa provinsi yela ya wampula tansu eliha asu eliha kamitwenke so makuru amutwenke so yolani payane mutritu wira mulopo na Miguel Gonsalves kupula tokhanle maholela amuthenkeso wa metramu wa provinsi yela ya wampula yotene nto owo onlavula ne ya wariari wa mamaru 86 64 41 77 6

0: Depois ele acasisamente kusawiya. Tuan Funahue. Tuan Funahue. Nere saivale. Waise ya so tuke hende ya hunu kumihirana no penta hunu mniwa. Tuan Funahue. Muhina mokati wa kanshisha. Waimo saimo sase ya so tuke hende ya hunu okati ntokola va. Ria wana wakati wovanla ni uhaniwa wa riri wa ya pelano. Nituki heria kama kahano. Akaloni kwenye heria. Ovanela na wihu amutomye na vena mwiwa radi msambiki. Wakati ntokola. Netete laka utuki hera so tene mustudiumu. Womana ni hawiko. Nivanele. Wariri wa eapelano na uhu aniwa. Tuwa tuna huwe. No hukumi herani muniwa. Samiteko sana koso ntokuela entare la nela. Nya tukihera kama kahano. Kanloni kwa hira hukumi herani. Nlaka Nova Anela.
1: Dodoma, mwi watano mmosa wokumelapo wa Tanzania, undrumeni wa mitata sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru bali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuwa soho andelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai ikulusha wa sato doma Murupa ngure la niwa ya, noo oniru heto nyeriro eni hime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo ro dodoma. Nyungu marra matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vimerele lo sotene, miwena wala antumihawe, wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ekulisho dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nepanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Wala muhina mwa email, arroba, kpl, trasu, mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele do isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusia ahu, nasi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yohuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawe osiva otene, okale wopohe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemasi ni enroa ulukama wanapea kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore rani, washarlana, muhele hopa wamusi masini, wawi urumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kunika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owi kitelwe piri kasene. Ni mwiyo warikele laka wampo herumuni tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiga. Mwoto walo ratene. Ni mwacheri remasi.
2: Oh. Waswa pipa nape ya msoro muhusini.
1: Ayo. Esepola. Ayo. Ni suwari. Sina acheri rosiva. Mwoyani. Waso kipa heraka. Mkunele pana ni mwiyo ya peye yaka. Waminu tutokusambi. Muloko ni tanu. Okatu mhala bakani wawi msoro okale wato kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa mnitu to mloko ni tano. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enka nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi mati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safrangu. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufrangu ni maje wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Nimpendo wa wata.
4: My sabo, my vida.
5: Intento amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Kela shenu lo herero rera.
2: Ayo, kunori.
6: Oh, munimpa ka sopa hoye.
2: Sopa? Yo len lentani wiki nimpa ka sopa.
6: Wasonto, mumurmela kunori. Knori, onni pakaniwa sopa.
2: Vavosha, mashi knori, kayon pakiliwa pahi sopa.
6: Akuba.
2: Isiri saka miya no, iyoja saka sotene kimurumela knori. Okale musoro, okale musi, asopa, fishawu. Niyoja sotene sinkala sosiva, niso unke la sana.
6: Monelele minkelo sinchi pale. Ni mukalihe sole sanyu sohe bilele ya murumele kaknori.
2: Hey, munikelo moto umakuvansianyu.
6: Eh, koro wabo mi kinro wani. Kinro wapi ya muhusi haka kimurumele kaknori. Koro wabo.
2: Nira nore rana minkelo sa knor.
7: Kika vovosta kozinya rouge.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, na si nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhu Helene msoro waka, wae hopa ya uu mawosi vasiva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uhe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wae uuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpe masi ni, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Niyo kipita anyima shinta koli milihe ya. Ngwiria ni nepoli. Mpacha rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore rani, uo charlana, muhele hopa wa musi masini, uo ui uhumu shu sivawaya. Muhili alo kunele hopa, uo ui mkapele ni pepele ni onanara. Okati hopa nkalai uo loa, mkumihe masini. Mtikile kurika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa, uo ui mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telu epiri lukasene, ni mwye warikele laka wampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa sopi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju ni suari. Sina acheri rosiva, Mwoyani, waso kipa heraka, mkunele panla ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro okale, woto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyo tokotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala na musi bakani. Ni hopa nkana nendele wote posiva.
2: Sote ni kikana kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima osiva vanchene, okala vanchene ni mpento wa wata
4: Maisabo, mashvida
5: Itanto amur
4: Mashvida, maisabo, mashvida
6: Kela shenu lo hirero rera
7: Ayo, kunori
6: Oh, munipa kasopa hoye
7: Sopa, yonelentani wiki nimpa kasopa
6: Wasonto, mumurumela kunori Kunori, onni pakanyua sopa
7: Vavosha, mashi kunori, kia yompa kiliwa pahi sopa
6: Akuba
7: Isiri seka miya no, iyoja seka sotene kimurumela kunori Okale musoro, okale musi Asopa Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
6: Monele le minke lo sinchi pale, ni mukalihe sole sanyo so hebile le murmele kaknori.
7: Hey, munike lo moto umaguvansianyo.
6: Hey, koro wapo mi kinro wani. Kinro wapo ya muhusi haka kimurmele kaknori. Koro wapo.
7: Nira nore rana.
8: Mushtuti mwaratu psamia ke msoro kuri pare wa mphule gora thana muso hiule minuto milo komisheshe ni mithana musa 18 horas e 46 minutos nera ntoni kufela ka mpanta woma liheria mpanta hura wanedi ntave makuwa radio mwanyi mwan roho wa herio poro shirika kwa ntave na ikunya nero po herio ni miteko ya saradio kumele mumu studio maradio msambie ke misorele kuipale wampula no ni mwira sama. Tiana mukwaka mulopwa no la wana amwe hire wo sivelani ula sikivarenjawe melo ni movarelani ula sihingwa ne la vavi ana mwana eri hawe ni miyo melo ni murukunwelano yeri hlana manyola mapela kapha

Bola ntote juma kumbola Irano mnote apon romuliha Mukhale lola Ratiki wa mala portugale singu Uzbekistan kwa punre wetu Wala mloko ndo watike kumelo Inglaterra Mosaruni Ghana Kwataro shakwa tike kumelo weso Kungu demokrati kwa Mosaruni Colombia Kwa tike kumelo kwa toro yoshaka Ya melo ena mararu Kwa Colombia Mosaruni Kungu demokrati

0: kumanilo wa habari.
1: Bueno ite na kelene ne makallo apama ola radum sambikim sora sa mazambezia wa polonia sa ne okab delgado wa michelo sohiu olelo mahiko na kona ya makumeli nimekina ko mararu mwere wanetho na moha yake gundubili makumeli nikina ko tanuna moha ana malapo moha moha a epoma yeva chopa province of Zambezia anaveka wuye ya kuvyo mitako so divilio ikrosa wa mwere ni yo chinche ya mapuru anafanyia yamo e aka mu mapuru makinako ninlocha wa ihe aiwa yando makarelo a uhuseria nari owella mu mapuru o hiana hiana elapo yo Tanzania ne elapo yo Msambiki eniso evariria kama kalelo a ororo meliha mikalelo sapama welapo sinsa pili na kumenela ya makupa o ruvuma erihiha epoma ya o mikanyela je province yuniasa eniso ya saso kama kalelo o rumelwe miso samvuka wawi ya saso makalelo o wetiliwa mapuro ya la abiteko sakanyo erihiha.

kwatwetwe ni wa Kekeo province wa Zambezia irapenya tamulike na pahe wetra na wavirikana na muna soto kolela so upuelela Takuru tukampira kumelo inklatera mosaruni Ghana Ghana lapo ya wa Afrikano Inklatera Wandika na madrika Saka Erki Wakana tura pachitaka wompwa Ainu Ilapo sopili Inklatera mosaruni Ghana Kano mkumba lihigwane Mokoma ni hoya lapo ya Portugal. Antena matrikana mushina na vulo ambuwa ma laka nlala. Wento ni watu kwele mishintanu ya saa. Ohiu la wanamandi. Mwalele otrika Portugal mosa Uzbekista ushinto Uzbekista u. Kira metanu wa kulavu wetu. Mishinta siri mpua ma mundial. Tika mwakula metanu wa Ameriko wa Mexico mosa ni o Canada.

eri uhiriari weso ya Moroto rotika toshkosi ya Mosaroni Brazil Maroko shi Haiti kumela tuhiriari kuna tasosha kuna rotika Afrika Suli Korea du Suli rubika shi kuna rotika tasosha kasa na mashisha wa Mosaroni Mexico parapacharni waha elwa weso kanamadrika namar zoitu kanamadrika lapo ya Inglaterra halle ba khani balonera matavi na makoma likere kama mbara mpira lapo ya Ogana Ghana mpa propateria aroshinja ningatere propateria aroshinja buta kurubana na mtepo sapra ka miraro kana tres pontos prodrick wa mutla va o posto no stadion no Estados Unidos wa America esto to mari livere matavi ni we lapo ya Ogana lewa mbara mpira ro kanle bejami lapo ya Ogana amadikavale are ararum weso lapo inglatera masamasa tome livere matavini wa lapo lava ya Ogana ikemeshire sentike muta sentike wa makura mutano no weso lapo ya weso lapo mtakashi sapita po taru kumelo America ganatamo saruni Mexico vantumeleka livere matavini we lapo ya Ogana amadikapo klantera likani ligwa vahana musekula huitela kireke mpero virosa la matavi wa Benjamin madika lapo ya ya Ogana kemakara Mr. Sia mwakola mutano sokana virikano sindro samarutikiwa kwa hayenera kalne tresa jornada makuru androvla mpwa mwadza se javush panto patra se javwa wawo onrowa matikilwa ya onrowa olon roshin tru atiole oroku mihwa kampwa kanle mpandra onsule shwa wa mata mata zotama kampre madrika lapo ya Inglaterra ari patupu ya lapo ya Ogana mukupara mpere lapo ya Ogana kala madrika Benjamin madrika Benjamin lapo ya Ogana sa le placo pia mushir mushe matika mosava le lapo ya Winklaterra kwa madrika number 9 Erkani madrika to mushe mutra avocati awani hana pravale ni madrika ola weso lapo ya Ogana kumuliwa weso kumuliwa bale matikola Winklaterra unmutani waha mahoila a FIFA Gianni Infantino Gianni Infantino kale mahoila FIFA re weso Boston Stadium no weso wa America waka mprodrika mutra vai kume Logana musaroni Inglaterra 22 horas e 15 minutos. Erikena apreni omondre nevanto o hemela. Omela ka mpira livre matavi ni we elapo ya Ogana. Ikle mishin tano sa volumungu ni mwakola 2026. Mwantar mwela ka avana madri kilapo inklatera ya uru. Omsekula mpato upi ya vale walikuru na weso Ogana. Okupeka matavi ni madri ka inklatera. Omvanyama si mutikila tompanyo avana madri ka mkwawe. Elapo inklatera. Omsekula mpato upi ya omvanyama. Wale bakane bale madrika Winklaterra unyanyara matavi Agana nabo hakana pantropeteria matikelwawe ahirere we sovolo la vanjene Gana ohengweria witu kula kana hengweru pepa topehia wela pwela ya Winklaterra zamukuta pade kala Winklaterra eriaru we kampo musekula wale madrika mukwele pwela to Winklaterra pase madrika 24 kamadrika we sokale beach 40 madrika Winklaterra wale patopehia wo Gana hela madrika oga Winklaterra ombitikana kamadrika balo Gana Hovira, Inglaterra, patupihia vale, mbate mbate kutusheiwe, ware patupihia sisa sana madrika lapo Inglaterra, mwanyaka mpunya ole so Gana, omasikula madrika Inglaterra, mvonyanga, Rabadi aloto matavini wa Gana na madika Inglaterra ni waha mparo pachara vampo nyeno la Gana Gana kongweri ya nakala okela shokulu baturu menu aloto matavini wa lapo ya Gana ya sikuni wale remate madrika numero 4 wala weso Winklaterra aliva kanipa mvunira mpira matavini mpira matavini wana mpira mpira bishami lapo ya Gana madrika herikeni Onkala toko nrovanya, okala tori madrika vale okonza Orovala libere madrika, orovala lota madrika numero 4 Lapo ya hui Inglaterra Madrika numero 4 Inglaterra, orovala ka lota matavi ni mwa Ghana Ikile mishin tano sa molumu kwa lima madrika vale numero 4 Lota nukumi madrika lapo ya Ghana Masumu ya lela, orovala ka mpirisa tori madrika Ola to Inglaterra, mukumi hori madrika matata Ola madrika tata madrika ola kanle bishi 40 Madrika ilapo ya Winklaterra Umwani ya matata Umasekula madrika kutushewe Masiriya ruwe kampu Hovira Inglaterra Umwani ya kompunya weso la Gana Umwani madrika ribu